0: Чего дла? Как? Что? Лексия проши со.
1: Да будже до утрат.
2: Мачи, я там тола теж была, або?
1: Хай, пол лета был корони, а на реакуре.
2: Пол лета? То сон чипне, а змея за нас потом друг ядуниску вучаку.
1: Ну хай, с тем дебиче личить.
0: Добре ранне.
3: Витай, Лексия.
0: Что ваю забира? А че одла?
2: К нени бважико, а змея операцию.
1: Достане печа ное колено.
2: А нет к мне займуе, как до будже вона дома.
0: То будже квилу трач.
1: Заступ за ню заоще змея.
2: Твочу шим в обчеленем пальце.
1: Лексия, колено е тола зибадво. Тряси?
0: Ай, так можеме то рец.
1: Че одла е можно нуцковне органы дарич, але жане зибадво?
2: Ты мини собе к нени бважику, а зибадво к нени XY з кочебус обшел зачмуа?
1: Дай, кене, что я пакшу жене слышал несим. Джит я ми поведал, что с новой зибадва кумштне продукты, кищ са за дайку трансплантацию экстра зотовья. З ними може са чуек, дыш шо дере бежи, за са яра дере, а без болошчу хибач.
0: Я радере розкладжене Йозефіна. А матай праве. Пола нуцковних органу є дарення можне, пола зібадво ніц.
1: Хай, але че одла то нінже?
0: Докаж су зібадва во веле комплексніше натварене, а со так єдноре трансплантувач не ходжа.
1: Докаж?
0: Докаж вобстеї зібадво з костчоу, крымста, паскоу, сухих живоу а зібадвовіє капаліне. Шо масо перфектне ромаджа ходжач, а погибливе востач.
1: А то є пола вутроби або ятро хінак?
0: Хай! Ятра а вутроба стей органай, котрейш со спішнішо а єднорішо пшізамкнуч а застарач ходжітей.
1: Зо є то тайкі розжил ми небе відоме.
0: Хай! Дефектне зібадва даджа со пшіз кумшне імплантати воправджі спішнішо а успішне нарунач.
2: Нітко вимой! Твучи мой к нени бважикой пальцы, заси е чего с новым коленом спешно знесе, а за муже вона бозы за самие знами быч, а нас вувучувач.
0: Заувесче будже че е теж побрахувач. То будже весело вулке, дыш со засо видиче. Риане Джейн, мамай!
1: Чао-чао!

0: Sobe du, josewe kulturne fabrice ve vericach, vidmeotak pomenion sub sorb festivals programom vid jasischich seitscha ashtonotze. Was regisch tu jos tojovo nazasne dolno a görnos harske umjostvo, bjes traditionelnych stereotypo. Na toštom vesebnem festivalu jo bua naša reportarka Julia Grishina.
1: Фестиваль Йосе захопів з веркшопом ветпроекта «Драства Діджиталь», в котором ж Якоб Груль з колегами пщетверіо сельську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Требаме, але те текстури. До рика, ми дубимо єден фоточінч до обфата, як вон від вонка випада. A s tutom fotom máme my potom originálnu textúru a tutom skladujeme potom na tutom CD-model. Přeco to sú matematické modele, to ríka jen môžete tiež s nástrojami vypšišoče vúčítač a samsne kvalitu potom si vobladač.
1: Ten projekt je dobrý příklad kombinácie nové technologie ze starou tradíciu. Druhý příklad je umělstvo Kristiny Grecojc. Vynamelňuje obrazy a kombinuje přitom akvarelové malování s technikami veskového pyšnění jačených jajů.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза йосе теке на том воркшопі обжиліва.
4: Kristina Grecová je objavila novou umělskou formu, kterou je inspirovaná od umělstva Aborigines. A jsme voskovali ženské obrazy. A je to hnac, jako voskování našich ačených jajů. Já jsem to teke prétná raz cunila.
1: В других ромностях культурної фабриці сугестчирівали з Георгієм Маріновим. Асусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусіїв. Вистріжіщу й остоїла серська субкультура. Обжельники супиталі ветгрено, як вона в серські околінні угляда. Фільмова режисерка Гріт Лемке Гроні.
5: Serska subkultura to možo byš druga strona serske kultury. To groni až serska kultura to nie jo jano tradicija, folklora, te stare věce. To možo byš nove filmy, nove medii, nova muzika, to možo šikno byš.
1: Ako příklad serske subkultury vena pomienjujo.
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj jako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лемке віжі проблем теке том, аж серське медіа, а інституція субкультуру досягається не презентірую.
5: Ja, myslím si, až serská subkultura nie je tak prezentná podľa serských institúcií.
1: Ти є ровності Кірстен Анбеміна від драственого дома Яцвалк, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего б'є з конкуренції, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt es einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йо мів фестиваль мало займа від публікума. Лєць для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика йо вистала б ще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки кула була за повний дом.

0: концерші я співав публікум серські співи зі співним проектом «Ракайце». А Марік Сводічка я ще виживав з акордіоном.
1: Я варіта з ними зоб-зоб фестивалю ве Верейцах я розповіла Юлія Кришіна.

0: Etwa. Sobe du, Josewe, Kulturne Fabrice, Weberitzach, Wittmeotag, Pomenion, Sub, Sorb, Festivals, Programmom, Witt, Jassischich, Seitscher, Ashtonotze. Was regisch du, Jostojovo, Nazasne, Dolno, A, Görnos, Harske, Umjostwo, Bjes, traditionellich, Stereotypo. Na toštom vesibnem festivalu jo bua naša reportarka Julia Grishina.
1: Фестиваль Йосе захопів з веркшопом ветпроекта «Драства Діджиталь», в котором ж Якоб Груль з колегами пщетверіо серську драству до діджитального формата.
2: Ми конструюємо тут драсти пші комп'ютеру. Требаме, але те текстури. До рика, ми дубимо єден фоточинч до пфата, як вон від вонка випада. A s tutom fotom máme my potom originálnu textúru a tutom skladujeme potom na tutom CD-model. Přeco to sú matematické modele, to ríka jen môžete tie hýšte s nástrojami v príšodže vúčítač a z samsne kvalitu potom si vobladač.
1: Ten projekt je dobrý příklad kombinácie nové technologie ze starou tradíciu. Druhý příklad je umělstvo Kristiny Grecojc. Vynameluje obrazy a kombinuje pšitom akvarelové melování s technikami veskového pyšnění jačených jajů.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза йосетеки на том воркшопі обжиліва.
4: Kristina Grecová je objavila novou umělskou formu, kterou je inspirovaná od umělstva Aborigines. A jsme voskovali ženské obrazy. A je to hnac, jako voskování našich akčných jajů, já jsem to také předně rozcenila.
1: В других ромностях культурної фабриці сугестчирівали з Георгієм Маріновим. А сусе оглядали кроткі серські фільми. А мімо того, йотен жінь був певний дискусією. Вистріжіщу йостоїла серська субкультура. Обжельники супитали ветгрено, як вона в серській околінні угляда. Фільмова режисерка Грит Лемке Гроні.
5: Serska subkultura to možo byš druga strona serske kultury. To groni až serska kultura to njejo jano tradicija, folklora, te stare věce, to možo byš nove filmy, nove medii, nova muzika, to možo šikno byš.
1: Ako příklad serske subkultury vena pomjenjujo?
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj jako serský rap, a také naše Sorbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискусіях супитали ветгрено, як молодих умілців підпіраш. Гріт Лемке віжі проблем теке том, аж серські медіа, а інституція субкультуру досягаються не презентірую.
5: Я, мислим се, аж серська субкультура не є так презентна поля серських інституцій.
1: Ти є ровності Кірстен Анбеміна від драственого дома Яцвауг, гроні аж субкультура зі старими традиціями, мего б'є з конкуренці, руку руце іщ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt es einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йомів фестиваль мало займа від публікума. Ледь для малого вабіння або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика йо вистала пще з цього жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки «Кула-була» за повний дом.

0: групи концерші й оспівав публікум серські співи зі співним проєктом «Ракайце». А Марік Сводічка йо ще виживав з акордіоном.
1: Я варіта з ними зоп-зоп фестивалю в Верейцах. Я розповіла Юлія Кришіна.